Bielek naš ještě dobranje přije serbski rozvoz, kak bude dženca ze svetrom, vokop miknje žive slibro jednače stopnjo pokaza. No a ja po čerovšim večernim zlivku, tak vješča metrologo jo stupa dženca žive slibro na maksimalnje. Cija 23 stopnjo dopodnja vostanje hišče pomročeno, ale potom so na popodnjo skere za so svunčko vudrapa, tak so hišče pripisali po takim cija 20 stopnjo potom na popodnjo je največja hodnota. Jutriša sobota hižo votranja ze svunčkom startuje a žive slibro potom dale hore jeđe juce na 27 stopnjo a nidžela a punžela potom skire šera votmenjata a potom tež dobime zaso ze slišom tu a tam ličič. Tak vješča metrologojo. A s čim možeče nitko ličič vezateš ze spšelatku hudbe do džensnišeho vusovanja. To su holaski kiše spivaja. Skupina Rusmuš ze Sanku Reltzenie po kuću, a tež Anna Bekinge.

Kitschminčino do na pošenstvih, ja radi tiš sucham na kolego z Českije abo z Polskije, tiš sucham, što tam rade do hudžbe beži, dokuž nahaj po sebi Polska. Populárna hudžba so mi dere ljubi napšikvat na Radio Z. To je Polski hit.

0: Vítino pošestrich. No, Jensa Zahai, so, za so mjese narodne ferialne kurs, ve kotrem šluča ze šeho sveta dohorne Vúžice přijedu, abo přileča, so bychu serbsce vuknili. Monika Gerdesova je so zvonem zamovitem doktorom Fabianom Kavelfürstom rozmovjava.
1: 40 zajímcov. So, Jensa, do Budyšina poda, so bychu so na 24. mjese narodnem kursu za serbsku rič a kulturu vopčilili. Pousta požadarjov samo mejachu. Kneže Kalfosto, 24. raz hižo a telko požadarjov, jacač možeče pšivzač, kak si v sam tutun v uspich rozkladžeče.
2: Ja si vezo myslu, zo je serbština jedna jara atraktivna rič, ona je rjana, ona je živa, a to spytame vezo tež ve bihu kurza tu prezentovač.
1: V občelnici pšindušak z austrijskeje, českeje, polskeje, nemskeje, serbiskeje, svojakskeje a svojenskeje, ale samoti z Tajvana a Tadžikistana, ukrajinskeho pokada su, a jena v občelnica je samo z USA přišva, z vodkel jih zajem za serbščinu.
2: To je jara šelako. Vizo vabime vo sebi tež mes slavistami, použijem sveče v slavistických institucijach a tam je jeden vulki podjel zajimcu, ale vizo je tež vele ľudži, kociš maja napríklad serbske korenje a so zajimuja za to, kociš maja stanotých serbskih přivuznych abo serbsku ľubku, serbsko ľubeho.
1: Wuwuchuja so šako přes wuchariu, abo bywšich wuchariu, abo přichodnych wuchariu, serbsčiny, studentu, 5 skupinach. Wotwisne, wot ich ryčno niwoa, abo tyś ryčno pokada. Hač maja niemski ryčny pozadk, abo

Wann da schirodet, wie Menschen hier dort, sie will gehen, nasse da mir, wie Stroji Potakim, so tera djetschi, sis wopienami, a sis kchenjemi, molowali, a snano, des dženca sotisch, na wosse bitte, Pučovanje z pedagogoku zahojace zela so podače z Reginu Kraucovi do Kovavokovokočine. Snano si tam tež šelake kčenja, nazbirače, avopješka a korušky a runje to tež raz spetače. No aj hašto by vyvodiš si nudom tajku bivu cedlku sabu zače a spetače tam namiestne zromadnje tajki vobraz namolovač. To je hišče poskyt, kotrž mua ja vam sobu napučtać. Potekim dženca je vosibite vukodžovanje k hojacem zelam dženca od na večera pečeš hač do sedmih dvihodžinje potekim dokova bukovo kočine.